0: sjómaður. Vi online on board, utan er marskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjónum. Ring til oppos at 23213, eller vi tja heima si jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
2: Fra gulle glokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjon. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.

kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Ainaasta Ihuksiun. Santamaa Link.
1: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at Jensen Madrasser i Svenna Mestar? Hetta Mestar at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Aichene.

Og hette her kjentingen Sommar av FM8 Sommarkjentingen Vi her Vang Danielsen versjonen her Her Vang Danielsen Og som sagt, I det så har vi et alt mulig spennende skrønne Med til andre så får vi da ta oss om Jeg rønter til røntartøyen Junimannet selvfølgelig ganske øystene I skola Jeg ser etter noen Og jeg har vi øystene rønter Nå om jeg ser det ned Men til fløyre vi mer I førgen Som har alle mulige rønter skrønne Tog ferie om en lydbil Må jeg korsere eller så Jeg tar oss vi øyn Lestre velgjere Og min namn Kampstalle Her får jeg spørre igjen Nå skal spørre Begge hvordan det unko hava det idea og vi tjokk noen hese røntartuna og kanskje øysne hvordan det å være forelder at en unkon som skal opp I rønt og hvordan vi som forelder eller tid som forelder kunne best stola til en unko som skulle I rønt og 17 sendisene så færer vi at næsta vi HM enda spiller I fotballet som I løtene I Mexico, USA og I Kanada her hava lunko vi nekve distri I gongt gott nye gongt og her vi nekve I raskan justlitt Og vi får lykke at hos vi en mann som bare hever været til ham enda spøl før, hever bo I en land og hever været en sinte populære her, til nemlig Ivan Esterland, og her får vi å spørre han om han følger vi ham I år, og hva han husker om distene som har været her til. SMS-kappingen. De kunne vinne tver voksbompbilletter, og ta vi å skrive inn til Nummer 503-095-095 nummer til åkken her av FM8 Og det som tid skulle skrive inn til min om hekter Først av utlån Alt som jeg vil huske I mån til HM, Føbølt, enda spørsmål Det at vi ikke alt lykke av HM I Føbølten Onkur legger ikke I Føbølt, onkur legger negg I Føbølt Onkur legger ikke valgt et lit enn det blir født Og onkur hever så snær Funnet det var Ronaldo var lekkrest I 2012 Og hever vilt vi Porska lukka så igjen Ja, det var så siste min Men det negg var okkur som kanskje ikke har et land At halda vi nu Danmark eller Førjar ikke vi Så tog vi vil jeg gjerne heva At vi til I sommersendisjene av FM8 Velja okkur ogt HM-li Derfor henta vi at tid skriva inn til 503-095-095 og her tid fortelja mer hvert landet som vi skulle halda vi av FM8-sendisene, og jeg vil gjerne også vite hvor. Det skal ikke bare være at du gjett. Hei, jeg vet ikke, det alt evig. Det skal gjerne fylgja en lydel ørsruk vi, en lydel støttene vi hvor at dette okkara li. Og så færa vi lykka til okkara li hos balt, så færa vi lykka rundt av hvordan distrin gikk og hvordan det gonger til dem om å være hos støttene. Og vi gjør det med festlige mater, så kjolt om at den som ikke legger fotbollt, færa halta at dette hennara indis segment av sommerkjendingsene. Så skriv inn til 503-095-095 hvert li skulle vi halta vi til HM. Og til som skriver inn, alt som skriver inn, I taksensending vi I kappingsene om tve voksbopp. Voksbotten kongemessig. Vi får høre Drop Dead tja Olivia Rodrigo.

0: folk som skriver sms'er inn som de talte, så mulighetene at vinne for voksporten er gang mest, faktisk ekstremt gode. Så, altså, i hvert fall så det chanser enn i gestion, det kan man bare si, ja. Vi får høre den, det kan løsning her, og Øystein Sandsjøen, Portugal, tja Benjamin Howe.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ek noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

På HM, så har vi en av fralega sms-kappen kvarande vi noen ekstremt gåen vinninje. Kanskje at 2 måneder, alt annet bak som jeg skriver inn, og jeg skal bytte vinninje i 2, eller her i øynene, til alt annet på. Alt annet på leie, om jeg tog mest tog. Og 5-0-trush, 0-0-5, 0-0-5, 5-5, 0-0-0, 0-0-0, kan du skrive okken en sms, her du skal svære, hvert HM-li skal sommersendingen til FM8 halde vi. Og det HM-lige som vi at enda velja i det, det for at vi så fylltja i jokken kappingsna, og han sa om det godt eller vanligt, og så for at vi lukka at gjøre sånn minisegment hver for en distur her verre til hesten her lienon. Her lukka for at koka nye distin, og kanskje at det stortligaste og beste søvnær, og kanskje konkurra bakgrunns, stortliga bakgrunnsvitan om landet eller avskvarna. Og dette segmentet verre så stortligt, at kjolt om adun som ikke legger fjallbult, for å huksa, at det HM-segmentet, Hatt her, hatt her mot Indus. Og at her landet, hatt her mot Gjerstabad. Jeg synes som tar jeg frem til å gjøre en enska versjon av Mother Furrier. Jeg synes det vi at det en synd kitsch, men altså, det nok så, det nok så fakt av logika. Og det en synd her vi får være i Østene, vi sned. Og krev skriv inn av 5-0-trus, 0-0-5, 0-0-5. Skottland, så jeg tar den ultimativa underdagsøven. Tar jeg ikke lotige i HM i 28 år, så jeg 1908-5. Om dere andre kjenner til å være underdags, så den nemlig følge. Ja, det en god årsøk, og Skottland nok så videre på Skottland, som dør av Østene en rettelig fødan VM-sang, som dør av just. Apropos sang, vidfører høyre, Folded. Tja. Bjørn, mitt navn kjenner vekk. Folded, tja. Her da, Kelani. Folded, tja, Kelani. Skriv inn til dere av 5-0-trus, 0-0-5, 0-0-5, om hvert HM-li skulle vi talte vi til Hetter Føbels. Enda spiller. Hva?

Hatt her vær så lysinere tja Alberte Vinding, og hatt her vær så sangren som enda nummer 8 av danska topp 100 nærgrandu. Det vil si at her tann sangren som Daner øyla demokratisk hava valgt til å være beste danske sangren nærgrandu. Det må være så snart vi må si det i hjelpen for Og 5.5, 9.5, 9.5, her var vi en sms-kapping kørende I løtene, og det det ganger ut på det at du skriver inn til okken, og så skal du kjeve okken opp og opp av hvert HMLI det vi skulle holde vi og fylte I sommer. Og kanskje også skriver jeg om hvor at du heldte det. Og en skriver her, vi skulle fylte Iran, det sånn vi stod litt, jeg ser at Trump hantet tar imen steipet. Og det må jeg gjøre vi kan rette ut. Det har jeg vært rettelig. Altså, ikke tror jeg at for jeg vil være kjellig enn det, men det har vært nok så legendarisk. Altså, at han har krutje og friere samlinger og whatnot. At Trump så jeg skulle, ja, om ikke at så jeg hva fall skulle tige en avgjør om han vært til stier eller ikke om Iran vunnet. Det har vi nok stått litt hva fall mot hun ryska hjerte har jeg flent etter tog. Men skriv et lokkon av 5.5.5.5.5 og hva liv vi skulle halda vi til å ha med enda spillet, så får vi da gjøre et lyd segment om det. Om et lyd bil, om 20 minutter eller så, så får vi da prata vi Ivan, og det finna navn John. Jeg så kjellig til navn, jeg glemmer minst vi har fornøyd, men jeg glemmer ikke mitt navn et navn, og jeg så stolt, jeg vil gjerne si det. Men Ivan, Estland, vil vi åkken om en lydde bil, Ivan Einsson Estland, og han vil vi åkken, jeg halte han stedet I Holland på nå, men han vil vi åkken per telefon. Han hever mitt anna være vi til at hukte etter HM enda spille fyr, og han hever fyllt vi HM, øyla tatt I nekvar, og hever øysene Ja, og jeg ser et særlig tilknyttet til et helt avvist liv som lovdekker til HM. Så kanskje vi kunne også bli inspireret av hånden nå, da vi kanskje ikke har et avvist liv vi tar tilknyttet til. Vi får høre Choosing Texas. Tja... Ja, nå. Forsvann alltid. Vi får høre Choosing Texas.

Hat her vær Bad Bunny, vi sendt noen DTMF. Og vi her var ut der, nå nærskes enda noen, vi utgjøkt noen tve selger, tve evner, og har haft tve samruver vi får gjester vi da ringt til, og til ei evner har vært til at vi til hva tåsa om produktøyene, som nå, hessa tøyene, meg og Joni Manna. Her prater vi Absalon, som lesere vel å gjøre av min navn med Kampstalle, han sin lærere i førskolen og åndsjøskolen. Og tre tøy så prater vi Ivan Estland, om HM enda kapitlet I fotballet enda spelet I fotballet her vi pratar en syndrom hvordan hansara særlige søva og hever vere vi da haft en sms-kapping kvarande og 55-95 og til affæra vi det gjerde atur I tjøkken sommeren jeg vet ikke om det kvarige sending eller det kvarige det kvarfalt øyne fra vikna minst her vi tar en kapping sms-kapping jeg spiller jo kurs vi tar kanskje en diskusjon mittelen til og med og så affæra vi det borslodet av nekker fantastiske vendinger etter her vær sommersendingen av FM8 vi Her Vang Danielsen, og vågne av Ødlemund Gjersta, at dette vært fast, at jeg vært nesten en sånn ritual til meg til, at vi møtes der 2 timer, jeg og du, Lorsdaren og Prataren, her vidt, døgnet en løtt sammen, at jeg vært fantastisk sommer. Henne sendingen, hun interesserer en god dag, og interesserer godt liv, og tid som har vunnet I SMS-kapingene, vi venter til tikkene her etter sendingene. Jeg får enda vi sendt noen til Hairstyles. Apropos, vi tar også nekk om USA og så. Så får jeg enda sendt noen American Girls til Hairstyles, som hans finne av hans nødvendigste utgave. Og etter sendt så kommer nekker løsninger, og etter løsningene så vil jeg tyntene vi åttende Gregersen. Tusen takk for meg, tusen takk for det første sommersendingene til byene. Vånig at jeg I leie. Vi tar resten.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger deg klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlov, vidvita, du doer.
1: Bygge soffer fra eitene. Bygg tunne ekne soffer i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.
2: Popper, 1902 og 3 FM og FM 8.

Etter Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Så var vi attur vi firmakappingsne. Det er dagsens 17. Og den søgneste dysten i første omferie av firmakappingsne. Det var Kai Andreas av Sunda kommune av Kapphavs til Johanne. Og her vann Sunda kommune. Dysten nu mittlen tveistu i Klaksvøk TTS som med at du verksetter hos noen. Og så det stå vi Jakob fra TTS.
1: Ja, jeg er.
0: Velkommen til.
1: Takk
0: fyrir. Takk. Nú fáðu að sorgja hvað þetta enda við.
1: Ja.
0: Og Sigrun, ertu við að koma frá í verkstæðið hús nú?
2: Ja, ég.
0: Velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Við skulum fá Gunnar að spela okkur reglanar fyrir þessum spel nú svo til að kunna vita hvað til skulum fyrir halda tekum til og reglanar koma hér.
3: Líðina fá hver sin spurning í hverjari rundu. Tá en spurning í lísin eller jólpaði spalt, svo upp til 20 sekund að sværa í. Svära tid innan första 5 sekunderna får ditt fullstiga tal, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ditt 2 stig. Och svära tid som mellan 20 och 20 sekunder får ditt 1 stig. Efter att en spurning är sett, eller jag på det spalt, så kommer detta jag ifrån. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jönon tar alla spurningar har varit, så får vi ut i en egen spurning. Off-air har de fått 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Detta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, det här är reglerna som vi spelar efter. Och han som vi tar till läsa här till Jonas Akarsson. Och han är domar just nu. Välkommen Jonas.
4: Tack för det.
0: Vi lägger ut vid kipa-spurningen och det är Ernst Olsen som är rithöjande av kipa-listan som har gjort större spurningarna för Jakon. Och i hessa runt nu får det fyra svärmålagar. Och Sölde från TTS, är det klar?
1: Ja, vi är klar.
0: Ja, så kommer spurningen ner. Kvart år var första kip byggt av skala kipa-smio. Värt här i 1904-åltrush, tjej-åltrush, trush, ettla 1903-trush.
5: Fim Tutsjo
1: Det
4: er fyrtrus Det er purarat
0: Ja
4: Her finner vi dessverre at han har tutsjo kunnet våre lysen av åtene Så det kjører ett stil til TTS Men purarat sver
0: TTS, ja Vi færre på en løs vi til i verksetter hos i Ørstu vi også i grunn
1: Ja, det er vi
0: Gosse et første kjipe som var bygd av Torsjana kjipasmio. Var det Norrløse, var det Norrberg, var det Vøln, eller var det Kurberg?
5: Fim. Tutsjo.
1: Vøln.
5: Fittan.
4: Ja. Det här var eisende prøvrat, men hadde Sverre kom eiste at han tutskos marskjødne, eller middelen tutskos 20, så det gjør eisende eisende, og altså i støvann 1-1 etter første runde.
0: Ja, 8-1 er middelen TTS, og verksetter hos Klaksvik, tver Klaksvik 4 tøkker som kappast. Nå fer vi til nærvartanspurningene, og i hese rundene får at hit trutsjar hendinger lysner opp. Vi skulle så igjen ha et årstalt fra Dikken, og vi spyr om året, ta hese hendingene for fram. Og Sjåle, er du klar?
1: Ja, vi er klar.
0: Ja. Og i vikene begynner jeg i natt å flåta Venningen, som heter Dynamic Moon Ghost, og i Stavanker. Venningen, som er akvarinari i Norrhøven, heldet fram og i første dager og ender i Retsjavøk. Under Venningen kan komme før som takker lot, og i først sjøv om veldet, at gjøre samskipende siklinger, flå og løytevenninger. Ein vindmøllelund skal etter atlan setast upp i Klivalagsheia vestan fyrir Sandsbygd. Og i tog samband hefur sef gjørstina meting av møvelun arinun som atlanen kan hefa omkvarve. Etter atlan veri upp i tjei vindmøller setar upp i einar eða tvoimun röfun. Vindmøllunar vera i mestalegi 800 metrar høvar og vantjabrøyi verur i mestalegi 117 metrar. Og det er nok rett at om man går om mannen vil folke et kvart førere og i Kvalbjerg kommune om man lager på kommunene sammen. Mannen kvalitet samtidig til tvøyre bøyre at jeg ikke omtid vil folke et kvart og að bygdarasfondi hefur svo bygdara í Kvalpa nú æsne samtykta sama og Kvalpa fevnur Sandvík æsne að taka undir við þessi her fólkaftgöfunni. Nær verð það?
5: Fimm
6: Tvær
4: er fyrir tjó. Ja, prøvratt. Og það kom æstu bænt á tjóðskonsleis og það her gefur tveisti til TTS. Og ég skal líka sige að sværin galdandi frá, altså om man næra sværa mýjan tjóðisleir, så telt æstu við. Men altså tveisti til TTS.
0: Ja, vi fær vi til verksetter hos og sikrun er til
2: Ja, vi
0: Ja. Samt þessi Kristjáni Grjótnun hefur kjæpt að makrelvirkju í Tysklandi til fyrir að framlæga makrelu dæus til europeiska marknægin. 34 var að gandu Rey Marnesson som hefur verið stjáru að skjóla núna að Giljanesi er settur som stjáru að námi. Og Ove Brím verið settur som söknarprestur í Nesprestagjaldi kæran frá enn örun om sýkjara vinnur tói ekki frema. Nær verð það?
5: Fimm
4: Það var púra rætt átni
0: Ja
4: Trýst í til versetrúsi
0: Ja
4: Og það var
0: Stöðan þig
4: Svo stöðan fyra trý til versetrúsi

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðarinn.
1: Nå, skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostaden i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

tærnutsvindaio, setes i samband við gulutugar. Vita var størst urval av vindi under plaste, timpre, etta træl, og svera sjálvandi allt í kjøtt. Gulutugar. Tóta check 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Bygges offer fra eitene. Bygtene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulleklokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Et du showmower. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Greeting, earthlings. We have now taken over.